0: Ovde Radio Beograd.
1: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih naroda.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: Juna 1752. godine fizičar Benjamin Franklin dokazao je da se elektricitet može dobiti iz atmosfere. Franklin je na gornju površinu papirnog zmaja postavio metalne šiljke, a na donji deo kanapa povezao je gvozdeni ključ. Za vreme oluje iz ključa su izbijale varnice elektriciteta. Nekoliko godina kasnije Franklin je konstruisao prvi gromobran.

0: 6 časova i 30 minuta.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.

upravljanju NIS-om ukoliko MOL postane većinski vlasnik kompanije. Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je tokom posete Gruziji da očekuje da će Srbija i Gruzija postići ugovor o slobodnoj trgovini do sredine oktobra. Pred narodnim poslanicima danas će se naći set izmena pravosudnih zakona koje je vlada uputila u skupštinsku proceduru nakon pozitivnih mišljenja Venecijanske komisije, Visokog saveta sudstva i Visokog saveta tužilaštva. Iran i Amerika postigli su fer dogovor o prekidu vatre, izjavio je američki predsjednik Donald Trump. Prekid vojnih operacija na svim frontovima potvrdile su obe strane. Ceremonija potpisivanja memoranduma o razumevanju najavljena je za petak u Švajcarskoj. Učenici 8. razreda osnovnih škola u Srbiji danas će trećeg dana male mature polagati test iz izbornog predmeta. U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo, uz malu oblačnost. Kiša je moguća na severu Banata i na jugozapadu i jugu Srbije. Temperatura do 31 stepen. Čuli ste vesti.

Nadam se da ste uživali u prvom stavu koncerta za klavir i orkestar broj 2 u F-molu Frederika Chopina i u izvođenju pijaniste Kristijana Cimermana, koji je i rukovodio Poljskim festivalskim orkestrom. Bio je to naš posljednji predlog za danas, a do sutra u 8 sati pozdravljaju vas Mihajlo Medić i Mateja Stevanović.

0: I nakon Rene Karabaš ili Rene Ivanove, čućemo i Stefana Boškovića, podgoričkog autora, autora romana Mjesto rođenja, izdanje nove knjige iz prošle godine. Evo, ja bih i pošao od tog kreativnog dvojstva kod tebe, dakle, scenarista, dramaturg s jedne strane, s druge strane prozni pisac. Dakle, potpisuješ dva dugometražna filma, dve serije, više filmova kratkog metra, a što se tiče proze, tu sam naravno upućen jer smo razgovarali o svim tvojim knjigama, dakle, ovo je treći tvoj roman, pominjali smo Šamaranje, razgovarali smo o Ministru i o tvojoj knjizi Pričak transparentne životinje. Kako se razlikuju? Dakle, to su bitne razlike, gde su preklapanja kada pišeš scenarij, odnosno za seriju i sa druge strane prozu.
1: Ni to redak slučaj da ima mnogo pisaca koji su pisali u oba medije, da su se bavili i filmom i pisanjem proze. U mom slučaju, naravno, to je došlo jer sam ja završio diplomirani sam dramaturg, pa je nekako, čini se da je proza uskočila u moj život i moj svijet kroz roman Šamaranje. I nekad sam imao te razlike, u stvari, šta ja zapravo, koliko proza utiče u stvari na moj scenaristički rad ili koliko utiče u obratnom slučaju. Pa razlike su prije svega, čak ne u tom smislu zanatskih, sad da uvijek pričam, ovo je kolektivna umjetnost, proza je nešto gdje si upućen na sebe. Mislim da je generalno te velike dvije razlike što film je prostor pregovora sa svijetom. Dok je proza suočavanje sa samim sobom, jer tu u organizacionom smislu, u svim stvarima scenariju dijelite se toliko ljudi i potpuno drugačije je koncipiran, jer sami scenarij ako stane na papiru, on manje više ne znači ništa, niti kao književna forma, niti kao nešto što je, čini mi se, vridno čitanja. On je nešto što se transformiše i prevodi u slike, prevodi se u zvuk, u audiovizualni mediji koji dobija potpuno novi oblik. Ono što ostane ili ne ostane na značinskom nivou, na nivou narativa i toga što je predstavlja taj scenario, najčešće čak kroz moje iskustvo i ne bude ono što ste htjeli da napišete do kraja, nego sam odabir glumca, reditelja, uopšte tretiranje produkcije, toliko stvari koje tiče u stvari da se taj scenario stalno uvijek mijenja do same te montaže koja ga onda potpuno izvrne na jedan drugačiji način, da mijenja čak i narativ, odakle počinje, gdje završava, šta tu ulazi, šta ne izlazi. Dok je proza ipak nešto gdje nema tog osjećaja, niti ono prebacivanje lopte, niti prebacivanje krivice, i potpuno je drugačiji nekako i pristup. Čini mi se da se scenarij više nekako oslanja na dešavanja, a proza na nešto drugo, na nešto unutrašnje, na nešto gdje ne postoji ta vrsta vremena, gdje ne postoji ta vrsta nečeg što stalno mora da bude u pokretu, nešto se kreće. U ovom slučaju mislim da jedno na drugo jako utiče, čak nismo pomenuli, što možda mislim da nije ni tema za ovu emisiju, već je film snimljen prošle godine po romanu, to je nastaje u isto vrijeme, dugometražni film, i onda meni je bilo jako zanimljivo zato što nije ni adaptacija, nije ni novelizacija, nego u isto vrijeme sam pisao scenarijo, pa vidio sam kako nešto funkcioniše u scenariju,

0: Ovo je Radio Beograd 2, poštovani slušalci, slušate emisiju Rečeno i prećutano, koja je danas posvećena belim Rusima u Srbiji. Naši gosti su profesor Irina Antanasijević i profesor Aleksej Timofejev. Evo, u prethodnom segmentu razgovora mi smo započeli debatu o strukturi ruskih imigranata koji su od 1917. pa do 1921. 2. 3. stigli u Srbiju i Kraljevinu Jugoslaviju. Šta još možemo reći o toj strukturi, gospodine Aleksejev? Koliko je tu bilo visoko obrazovanih, koliko je srednje obrazovanih ljudi bilo?
1: Ja se slažem sa tim što je rekla koleginica Antanasijević. To je apsolutno bitno ovde ugledati celinu, a ne pojedinačne procenate brojte, jer pogotovo, kao što sam rekao, u brojkama uvijek postoji određena varka. Ali ako mi hoćemo baš za tačne brojke, 13,5% su imali fakultet i 63% imali su srednju školu, gimnaziju ili drugu vrstu srednje škole. U tom trenutku to je dosta visoki obrazovni nivo. Obzirom na to da je Srbija imala agrarno društvo koje i bez toga ne baš toliko veliko imalo intelektualnu snagu i pre Prvog svjetskog rata, a i veliki broj ljudi koji su se školovali, dobio je oficerske činove i stradao je u ratu. Dakle, srpsko društvo je bilo devastirano, Beograd je bio devastiran, krupni gradovi su doživjeli veliko razaranje. Obzirom na to da odjednom država je naglo porasla i trebali su činovnici, kadrove, umjesto onih austrijskih, nemačkih, mađarskih koji su otišli u svoje matične zemlje, u tom trenutku dolazak ove ruske imigracije bio je veliki dobitak za Kraljevinu SHS i tako je bilo svih 20 godina gdje su oni faktički nadomještavali nastale praznine. Drugačija situacija je bila 30. godina kada na pozornicu polako izlaze druga generacija ruske imigracije, ljudi koji su se doškolovavali, završavali su fakultete ovdje, neki su od njih završavali fakultete čas kod ruskih profesora. To je recimo bilo na nekim fakultetima poput poljoprivrednog fakulteta gdje je i značajni broj profesora i značajni broj studenata bili su Rusi, ali tako je bilo i na nekim drugim fakultetima. I u takvim okolnostima dolazi ta druga generacija ljudi za kojih Beograd nije samo grad gdje su oni privremeno skrasili svoj život, nego gdje su oni faktički odrastali. I kasnije te ljudi, ako su napuštali Beograd zbog nedaća Drugog svjetskog rata, oni su uvijek bili emotivno i lično vezani za Beograd, za Srbiju, kao za zemlju gdje su oni faktički bili odrastali. Ja kažem Beograd i Srbije zato što glavnina ruske imigracije bila koncentrisana u Kraljevini SHS, a kasnije u Kraljevini Jugoslavije. U istočnim delovima, u srpskim, odnosno delovima. A ovdje u srpskim delovima su bili mahom koncentrisane na području Vojvodine, istočne Slavonije i Beograda. To su bili te predele gdje najviše i mentalitetski se uklapali, a iz druge strane imali su više mogućnosti za zapošljavanje, šanseve za opstanak. Mada ruskih imigranata bilo je svuda, od Crikvenice do Skoplja bilo je ruskih imigranata.
0: Našao sam jedan zanimljiv podatak pripremajući se za emisiju, da je na Cetinju, u Cetinskoj gimnaziji i Cetinskoj bogosloviji uglavnom 90% predavača bilo poreklom iz carske Rusije. Naravno da je u većini mjesta u Srbiji u prosveti bio veliki broj Rusa.
2: Izrinska, Prizrinska bogoslovija, osnivanje filozofskog fakulteta u Skoplju kao deo Beogradskog univerziteta, pravnog fakulteta u Subotici. Svuda su bili Rusi. Mislim, na početku formiranja tih velikih ustanova koje postoje do dan danas.
0: Da, također sam našao podatak da je 300 ruskih kolonija bilo u pojedinim gradovima u Kraljevini Jugoslaviji. E sad, Rusi su ovdje imali neke svoje institucije, ono, relativno brzo su se organizovali. Tu je bila i zagranična ruska crkva u Sremskim Karlovcima. General Rankel je imao svoje sedište također u Sremskim Karlovcima. Kako je izgledao taj život? Kakav je bio cilj tih ljudi u tom trenutku?
2: Znate kako, po mene, ja to gledam, naravno, ja nisam istoričar, ja sam filolog. Zato ja na sve to gledam malo onako lirski možda, ili epski, ako hoćete, ali uglavnom pesnički. Meni da dan danas, to je moje mišljenje, mislim, i čim više ja se bavim ruskom emigracijom ovdje, tim sam sigurnije u ono što ću kazati sada. U suštini čini, to je velika, ja ne znam, velika i žrtva od strane srpskog društva i velika ljubav prema Rusiji, velika, ne znam, neka ludost sa jedne strane. Sad ću da objasnim zašto ludost. Primiti ljudi koji su prošli dva rata, jedan svjetski, drugi građanski, primiti ljudi koji su izgubili porodice, primiti ljudi, tako bi mi sad rekli, sa posttraumama, to nije lako. Drugo, nije što samo primiti ljudi, uključiti te ljudi u te institucije, dozvoljati njima da sačuvaju svoje institucije, to je nevjerovatna stvar, zato što gledajte, Srbija ima svoju crkvu, pravoslavnu crkvu, i dozvoljava na svoje teritorije delovanje još jedne pravoslavne crkve. Znači, ne uključuje, ne tera Ruse da se priključe Srpskoj pravoslavnoj crkvi. U suštini, to je, jeste jako veliki čin. Isto tako sa školstvom. Ovdje dolaze deca, ovdje dolaze kadetske korpuse. I njima dozvoljeno preko ministarstva prosvjeti idu cirkulare, traže se zgrade, traže se smještaj, traže se, ne znam, novac za zbrinjavanje te dece i tako dalje. Ali dozvoljava se da oni rade po svojim programima. I te programe jeste kontroliše ministarstvo prosvjete, ali je, te programe se ujednačuju sa programima koje postoje u srednjim i osnovnim školama, na primjer, na teritoriji Kraljevine. I tako dalje, i tako dalje. Znači, mi u suštini imamo jako veliku stvar. Dozvoljeno neke paralelne, bi mi rekli sad, institucije i jeste dolazila ponekad do nekih sitnih tih nesporazuma, bez toga nije mogla, ali uglavnom sve to funkcionisalo i funkcionisalo tako da je bilo dobro i za tu rusku emigraciju, znači za te Ruse koje opstali u Kraljevini, ali je i za Kraljevinu isto tako to davala neke nove i druge mogućnosti koje je zemlja iskorišćavala.
0: Evo, kad ste malo pripomenuli tu poetsku notu, našao sam jedan zapis našeg poznatog reditelja Puriše Đorđevića, koji je kao dečak imao nekoliko profesora u gimnaziji u Čačku, Rusa, francuskog, matematike, ruskog jezika, a i u komšilu koji je imao ruske porodice. I da u jednoj rečenici je on zapisao kako je izgledao njihov život u Čačku u tim godinama. Kaže, imali su običaj da nedeljom uveče sednu u malu salu hotela Srpski kralj. Tu su pravili planove kako da obore Lenjina, onda su pevali Stenjku Razina, jeli kupus na ruski način, pili rakiju i oko ponoći su plakali. Evo, ovo je možda samo jedna slika kako je izgledao život belih Rusa u tom međuratnom periodu u mnogim gradovima u Srbiji. Meni neminavno ovdje asocira ova rečenica na rusku dušu. Šta je bilo sa ruskom dušom ili sa tim ruskim duhom ovdje u Jugoslaviji?
2: Pa ne znam, znate kako. Ja mogu da kažem da su Rusi ovdje dobro se snašli. Uglavnom postoje, vi ste rekli, uspomene Puriše Đorđevića, ali kod nas postoje uspomene Nikolaja Roščana, koji je pisao, a zašto bi nam bilo loše u Beogradu, to ja otprilike citiram, naravno, u prevodu na srpski, pa kad je žena se zove žena, mislim, nebo, nebo, hleb, hleb, i u suštini svoj blizak slovenski narod i slovenski duh, ali naravno tu postojili i neke razlike koje izazivali neke kulturološke ponekad nesporazume, ponekad znate kako, ona velika Rusija koju su Srbi maštali, koja je bila za njih mit, ona sad njima došla na vrat. I ta velika Rusija ispala malo drugačije nego što oni zamišljali u svojoj glavi, Pa tako je, na primjer, jako interesantno ima toga, ja se bavim stripom Kraljevine Jugoslavije, ja se bavim karikaturom, ja se bavim tim vizualnim oblicima teksta i u suštini ovdje se pojavio se taj tipološki par koji je ušao u viceve, ušao u te karikature, to je pukovnik Serjoža i njegova žena Ninačka. Baš ovdje Radio Beograd je imala niz emisija o Serjoži i ja mogu da kažem, to su bili te nesporazume koji su kulturološkog plana. Nisu to bile, to jeste bila satiričko-humoristička emisija, ali ponekad i su više možda oštra. Ponekad je samo zbog toga što ni razumjeli su neke stvari, na primjer, šta znam, postoje jako simpatična priča o tome kako je pukovnik Serjoža kupovao za Božić prase i kupivši prase dao nekom ciganjenu da ga odnese. Naravno, nije više ni vidio ni ciganjena ni prase. On je došao u policiju i to je najsmješniji završetak ove jako doduše smješne priče. I kad mu policajac kaže, pa dobro, on kaže, pa dao mi časnu cigansku reč. On kaže, dobro, ja razumijem. On kaže, pa ne, ja ne brinjem za prase, ali možda ciganjeno je loš. Mislim, pa ajde da pronađemo. I odmah ova priča smešna, onako malo postaje čehavski nekako, minornije, lirskije, nežnije i tako dalje. Tako da jeste, mislim, dva naroda tu u to vreme pogledali jednom drugom u oči i vidjeli i mane i vrline i mislim jako interesantan.
0: Veliki broj profesora Beogradskog univerziteta je radio od inženjera, arhitekata, 20 umjetnika je bilo u operi i baletu, desetine i desetine lekara i profesora na medicinskom fakultetu. Gospodine profesore Timofejeve, da li postoje podaci o tome koliko je bilo članova? Znamo da je u SANU recimo bilo, ja mislim, 12, Srpskoj akademiji nauka i umjetnosti, 12 akademika Rusa ili ruskog porekla. To su neke cifre, stotina ili više stotina.
1: Znate, to je
0: akademski obrazovanih ljudi na našim visokoškolskim ustanovama.
1: To je stvar to je stvar povezana baš sa tom aklimatizacijom ili asimilacijom su životom dva naroda. Ja sam htio da se nadovežem na ono što je prije toga profesorka Antanasijević je rekla i da odgovorim na vaše pitanje. Radilo se o određenim specifičnostima iz tog perioda koji mi moramo sad da dočaramo savremenim slušalcima. Prvo, srpski narod tog perioda je drugačije od ovog sadašnjeg srpskog naroda. Sadašnji srpski narod je umoran od svih eksperimenata, proba, pokušaja, od talasa izbjeglice koji su dolazili od tih nedaća zadnjih 30 godina. Dosta je zatvorenije. Što bi se reklo, i manje je već fluktuentnost ljudi. Dakle, taj srpski jezik koji se čuje na ulicom, on je mnogo mnogo je jednoličnije, mnogo je jednotipskije. Manje mi imamo sad naviku na različite frekvencije. U tom periodu od jednom preko noći milion ljudi se prosulo iz različitih krajeva Jugoslavije. Nije se ne očekivalo da ima toliko različitih naglasaka, izgovora, varijanti. Brat je bio, makar koje vere bio, tu dolazi Slovenac, evo prolazi Makedonac, tu ide Albanac. Dakle, situacija sa srpskim jezikom u tom trenutku mnogo slobodnije nego li sad mi imamo, s jedne strane. S druge strane, sam srpski narod u tom trenutku ima više volje ili biološke moći, ne znam kako već to da kažemo, za asimilacijom, za prihvatanjem tuđeg elementa, u tom smislu da je otvoreniji, ali i spremniji na prihvatanje, na pripitomljavanje, udomaćivanje. Matije Banko je bio Srbin katolik, nije se osjećao kao stranac u 19. veku u Beogradu. Mi imamo više primjera ovih Srba, katolika koji se tu usvajaju i kojih društvo ne izbacuje na osnovu njihove veroispovesti. Asimilatorske sposobnosti asimiliraju čak Poljake, Jevreje, Čehe koji tu stižu u prvoj generaciji i u drugoj već se pretvore poput Stanislava Krakova u prave srpske patriote, čak ponekad čak i možda i nešto u nacionalističkom smislu jače nego li što je ostala sredina. U tom smislu ruska emigracija koja je dolazila bila s jedne strane naišla na povoljno tle za kontakte, ali s druge strane s vremenom kada je pokazala manje sentimenta za asimilaciju, onda tu dolazi do određenog otpora. S druge strane, postoje i specifično što se tiče same ruske emigracije. Ona nikad nije dolazila sa ciljem da bude ovdje gost, nosioc ruskoj kulture,

nosioc ruske civilizacije, posmatri što privremeno, kao što Rusite govorili na čemodanima, na koferima su živjeli. Sve do izbijanja drugog svjetskog rata starije generacije smatrala da je to privremeno stanje. 20 godina to jeste veliko ako mi pogledamo sa stavišta toga koliko se promijenio Beograd. Ali sa našeg sadašnjeg stavišta, ako mi pogledamo šta se bilo pre 20 godina, mnogi političari, mnogi ljudi, mnoge sećanje pre 20 godina,

0: Njeno vreme bilo i pevača koji su smislenije pokušavali da izađu iz faha u koje su svrstavani. Katy Berberian je bila prva koja je sa jakim argumentima i dosledno probijala granice i tako zauvek promenila odnos prema vokalnoj umetnosti. Svoj put, način izražavanja i pristup glasu nazvala je novom vokalnošću, a ona je nastala kada je 1958. godine John Cage za nju napisao ariju za mezzo-sopran i fontanu mix. Taj trenutak je posebno bio značajan ne zbog muzičkih vrednosti ovog dela, nego pre svega zbog toga što je i druge podstakao da na nov način pristupe glasu. Međutim, iako nova, po Katy Berberian ova vokalnost ne prekida kontinuitet sa prošlošću.
1: It's so much a continuation of the original old vocality like Monteverdi, you'd be surprised.
0: U velikoj meri to je nastavak stare vokalnosti, iznenadit ćete se, one slične Monteverdijevoj. Vidite, u Monteverdijevo vreme, a i pre njega, koncept glasa je u muzici bio takav. A Monteverdi je bio prvi koji je istakao važnost reči, teksta. Nazvao je to recitar cantando, recitovati pevajući. Rekao je da reč mora da bude gospodar harmonija, a njenen sluga. U to vreme se od pevača tražilo da budu kreativni u interpretacijama. Morali su da imaju kulturnu osnovu i da znaju dovoljno, da umeju da naprave odgovarajuće fioriture na odgovarajućim mestima. U stvari, većina kompozitora su bili pevači, a većina pevača su bili i kompozitori. Upravo takva vrsta kreativne interpretacije je potrebna novoj vokalnosti. Razlika je naravno u tome što je prošlo 400 godina. Ono što danas radimo je akumulacija tih 400 godina plus naši životi su se promenili. Osim muzičkih, koristimo obične zvuke, zvuke koje glas pravi tokom dana. Plač, šapat, štucanje, kašalj. Mi pevači ne možemo da uradimo ono što može jedan violinista, dakle da spakujemo svoj instrument u kutiju da je zatvorimo. Mi svoj instrument stalno koristimo, kao što to ja činim sada. Izaći ću, kupit ću nešto od mesara, istim glasom ću pozvati svoju ćerku, šaputati slatke gluposti odgovarajuće uho. I uvek je to isti glas, isti instrument koji ću koristiti kada izađem na scenu. Kako je danas ono što se zove običnom bukom prihvaćeno kao uobičajeni sastavni deo instrumentalne muzike, nova vokalnost je zapravo taj koncept postavljen u glasu.
1: The new vocality is that concept put into voice. For the big, to call us for the big, to call us for the big, to call us for the big, to call us for the big, to call us for the big, to call us for the big, to call us for the big, to call us for the big, to call us for the big, to call us for the big, to call us for the big, to call us for the big, to call us for the big, to call us for the big, to call us for the big, to call us for the big, to call us for the big, to call us for the big, to call us for the big, to call us for the big, to call us for the big, to call us for the big, to call us for the big, to call us for the big, to call us for the big, to call us for the big, to call us for the big, to call us for the big, to call us for the big, to call us for the big, to call us for the big, to call us for the big, to call us for the big, to call us for the big, to call us for the big, to call us for the big, to call us for the big, to call us for the big, to call us for the big, to call us for the big, to call us for the big, to call us for the big, to call us for the big, to call us for the big, to call us for the big, to call us for the big, to call us for the big, to call us for the big, to call us for the big, to call us for the big, to call us for the big, to call us for the big, to call us for the big, to call us for the big, to call

Kulturni krugovi, Radio Beograda 2, 15 je časova i 20 minuta i sada nastavljamo da govorimo o još jednoj knjizi i promociji koja je privukla veliku pažnju sinoć. Naime, intimni razgovor

0: Tačno je 16 časova.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
0: Zlatni presjek. Zlatni presjek.

priđem i otvorim koru kao vrata. U unutrašnjosti drveta nalazi se tetraedar, prazan. U tetraedru lopta, u lopti reč, znanje.

zarobljen. V staklenem sudu videl sem ogromne ruke svoje majke, kako čvrsto pritiskajo poklopac. Potom majka stavi etiketu na posudi i spusti je na kuhinsku policu.

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutro.
0: A sada slijedi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.

Čuli ste kako su oboisti Pierre Pierlot i Jacques Chambon i ansambl venecijanski solisti izveli koncert za dve oboje u F-duru broj 6 iz opusa 9, Tomasa Albinonija. Dirigovao je Claudio Scimone. Rođen 1671. godine u Veneciji kao sin imućnog trgovca papirom, Albinoni je uživao brojne mogućnosti, uključujući i sticanje dobrog obrazovanja. Kao mlad pokazao je talenat za muziku i pretpostavlja se da je violinu i pevanje učio kod cijenjenog kompozitora Giovannija Legrencija. Ipak ostalo je malo podataka o Albinonijevom životu. Ono što je poznato jeste da mu je finansijska situacija omogućavala da se muzikom bavi u slobodno vrijeme, bez opterećenja traženja službe, te da je sebe zbog